0: Алло да. Атам нутгаан амраад нь штэ. Сэрүү. Бэргэл доол гарах бай. Сэрүү. Мал тайн. Задгын уху. Нуурын хутын адил биш тэ. Хурцхан уху штэ. Энэ бүр ар булгаар бүрэлдэх уусан ши. Булах.
1: Аринжина. Өзэр тэвүү.
2: 生活在莫尔格勒两岸的牧人，千百年来逐水草而居，过着四季轮牧的生活。他们与河相伴，依水而居，以谦卑之心敬畏山川，以质朴之道善待生灵，不贪取草木繁茂，不肆意惊扰河湖清流。在循环往复的迁徙里，守护着草原的生生不息，也把对天地的尊崇，对家园的眷恋，融入了岁岁年年的牧歌

яг тодорхойлж өгөөд татлаа сайн сайхны бүлэгдэж энэ бүлэг болооч ажрамлаас юм аа.